0: sawios biasa nu bade ngalahirkeun mah kitu atuh ieu teh nenen ieu teh. Teu kedah hariwang, teu kedah salempang. Nanya rek ngalahirkeun teh kitu bi.
1: Cek Dayang Sumbi, bangun anu cangcaya da puguh can boga pangalaman atuh maklum. Kasebut nanti mana teh kakara ayeuna ngalahirkeun.
0: Moal lepat deui ieu nyai. Panu ku bibi oge pernah ngalaman baheula teh. Kitu bibi mah pernah ngalaman nu kieu teh. Kitu ngan ayeuna nya kabeneran we budakna. Kadaka dibawa ku bapana geuning budak teh kitu. Budak awewe deui bibi teh. Kalaman, kalaman nyai. Jadi sing sabar, sing bunga. Naon teh? Moal dugi ka enging ieu mah geura. Moal dugi ka enging moal. Tak kitu. Yang urang teh urang sangakeun ke rumah kawasa kitu. Insyaallah neneng malugikeun ka enging deui ieu mah yeuh. Insyaallah ayeuna wengi geura si Utun Injit teh baris gumelar ka alam dunya ieu mah.
1: Ceuk Bi Umi beberaha teh Dayang Sumbi.
0: Nuhun atuh Bi. Duh, nuhun Bi.
1: Dayang Sumbi ngerasakeun nyerina cangkeng, rocop ting nyeletit, beudeungna asa murilit, tarasaan teu pararuguh, diuk kesel, nyana kesel, hayang nangtung teu kaduga, estu ninga teu puguh rasa. Kitu panginten anu ngarasakeun mah ngelahirkeun teh. Tapi Dayang Sumbi teu arala subaha baraya. Dayang Sumbi mah istuning teu aral subaha teu istilah amak-amekan. Dayang Sumbi mah da geuning kitu kadang-kadang anu keur hamil alias ngakandung janin bayi teh. Kadang-kadang aya oge neungeulan sadakina pedah kahayangna teu kacumponan. Aya oge teu puguh istilah nyiram teh ya. Ngadak-ngadak geuleuh, ngadak-ngadak resep. Nu paling ngaco mah komo eta anu aya kajadian baraya. Ceuk nu ngadongeng mah cenah aya kajadian aya ibu-ibu anu keur hamil alias reuneuh keur nyiram meureunan. Eta keukeuh hayang nyabak jero kolor anu nanggung anu keur ngigeug. Lain pangalaman bohong ieu mah. Da kitu. Atuh puguh kudu kumaha salakina eta nu keur hamil kapaksa megat anu nanggung bari dikolor hayang ngalagap eusi kolor anu nanggung cenah mita eta teh. Tapi Dayang Sumbi mah teu aral subaha anjeunna mah kalayan sabar tawakal narima kana kadar ti pangeran nampi kana takdir ti Gusti Yang Widi. Dikadarakeun jadi wanita ngeman tugas kudu ngagelarkeun turunan pancen gawe ti anu maha kawasa. Hiji kewajiban, hiji hak, hiji pancen ti anu maha kawasa keur ka para wanita. Matak Abah Damis mah pepejeuh kamarurang kali kedah hormat ngahargakan kasepuh teh boh ka indung boh ka bapa. Apana cek paribasana indung anu ngandung bapa anu ngayuga eta wajib hukumna keur para murang kali kada hormat tilwat kasepuh. Kumaha capekna kumaha lieurna indung ngakandung nu jadi anak teh. Matak lamun anak teu ngagugukan papatah indung alias papatah kolot eta teh ngaranna bangkar warah alias nurus tunjung. Siga kawas maklim kundang wae hate Dayang Sumbi regreg lantaran indung susu anu ngasuh manehna tileuleutik ngasuh tilelemut anu ngatik tileuleutik anu miara teu bubudak kiwari. Bi Umi teh aya gigireunana istuninga satia ngajejeran mawa tenang kana hate Dayang Sumbi malah teu weleh ngabeberah ngabubungah. Namahan sumanget jeung suka ati ka Dayang Sumbi.
0: Neneng, kumaha Bi? Dina mangsa mangsa sarupi kieu, hiji indung kudu perang ngalawan sajuta rasa geulis. Tak kitu, tangukeun gerak kunu geulis ku sadayana we ieu mah yeuh. Lain mamatahan nog kahayam ieu mah. Sugan jeung suang nambah luang jeung pangalaman keur para ibu.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Nancy sabar Nyai. Sok. Sok kempelkeun tanaga Neneng, kempelkeun tanaga. Kempelkeun tanaga bari musatkeun emutan Neneng. Mudah-mudahan Allah tiasa nangtayungan ka urang sadayana utami maka Neneng, Nyai anu bade ngelahirkeun. Napas diatur wayahna gelis. Teras kekumpulkeun tanagi sakuat-kuatna. Eling ka pangeran ngusik malikeun urang sadayana Neng. Iye supados cabang bayi lahir kelawan selamat oge lancar Neng. Wayahna gelis wayahna wayahna wayahna. Sok sok sok sok peana peana peana peana jagangkeun Neng. Jagangkeun Neng wayahna. Jagangkeun dengkakeun Neneng, dengkakeun Neneng. Wih, teh sasaha Neneng. Teh sasaha, Neneng teh sasaha.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpapropolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Malam ide baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: semenetek juga. Hehehe, tua-tua gak tau malu. Ah, ampun, ampun.
1: Hatur nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis.

katarajang panyakit giring sore pae isuk jalma-jalma anu aya di nagara. Loba anu korban kitu kaayaan nangna nagara kudu kumaha ka rai. Hiji nagara kaayaan sarupa kieu kaduana atunaha ieu hate. Campur aduk ieu hate mikiran nagara jeung mikiran kula hayang kawin. Ai kaula teh sabenerna keur katarik kataji ka pati-pati ku hiji istri. Kakenan ku kijiwa noja.

0: dapur jeung kaayaan nagara ansake katrajang panyakit cing kudu kumaha atuh kula piraku kudu dipikiran ku kula sorangan keur naon ngajadikeun pati senopati jeung aparatur-aparatur nagara kabeh
1: mere amplop tamu kitu
0: ngomong maneh pati senopati ulu-ulu ucar meneng-meneng Gusti Petengah Tinira.

0: deket-deket anak talus abdi bade nguningakeun taun. Abdi teh menak wartos tinu beunang dipercaya sanes tinu lian malihan anu sok sakulah sakolih di ieu karaton paduka. Nyaeta bapak togog lurah tejo mantri parantos nguningakeun yeun ieu nagara bakal tiasa hindar tina naon rupaha ancaman panyakit, tapi nyaeta di alun-alun nagara teh kedah ngaruang sirah jelema anu ti pangkatna teh raja. Kumaha? Jelas. Ceuk eta ukun.
1: Tabib.
0: Ceuk abib.
1: Ahli ramal.
0: Tiasa ieu panyakit leungit wabah ilang teh ku ayana di alun-alun nagara ieu karang kencana teh kedah ngaruang sirah jelema anu gelarna Batara aika kasihna teh Batara Kresna urang nagara Jenggala Manik.

0: Ang samya kasranog sa tengaking alat. Kasebelan? Ya kabina-bina teuing sugan aing merah dalima geuning aya jelema hideung. Kabina-bina katipu naha cahaya naon bieu nyorot ka luhur. Asa anjeun elatal. Penggawa. Ya. Ngaririwas anjeun. Saha ngaran anjeun anu ti mana naon maksud pangna datang hareupeun kaula? Boa-boa ieu jelema ti Australia. Beda warna. Hae, Afrika. Hae, ti Afrika. Boa ieu teh pamain bola ti Kamerun.
1: Kamerun mah di Somalia.
0: Heh, meni hideung caketeul kieu jelema. Saha ngaran maneh? Hae. Sabalikna anu leuwih ti heula kaula nanya atuh anyeun anu kudu ngajawab. Saha? Ya. Ngaran kula Gornayit mah ae. Sugan kaula gogorolongan. Jelema hideung caketeul ngabodor hareupeun komar.
1: Nyari
0: pisan. Mela lebar mane sarua jeung dagang kulkas. Ngaran kula Gornayit mah kaula raja gagah ti nagara Karang Kencana. Oh, Gornayit mah. Nah, aya raja apruk-aprukan kieu. Ya. Raja oge imah loba pangabutuh.
1: Tutupeun
0: raja teh. Ieu kula raja loba tutupeun sabab kula di lembur tutup lubang gali loba.
1: Raja manangat.
0: Saha anjeun? Bisi anjeun teh apa ngaran kaula teh Batara Kresna? Saha ngaran kula Batara Kresna? Iya. Kresna mana maneh hay? Kaula ti nagara Dwarawati, kaula teh salaku raja di nagara Dwarawati. Prabu Gornayit mah barang ngadangu yen ieu teh Kresna. Bengah nu taya papadana.

Yai Arjuna panengah panawa boa sanasib jeung Akang Rayi. Akang saksat di penta beuheung bakal dibawa sirah Akang bakal dijieun tumah di nagara Karangkensana boa sanasib. Ngan bisa jadi heula paneuri we jeung Akang. Tapi parandene kitu Akang saacana sumerah ka eta sipun nayit mah da puguh can rumah saeleh ieu cakra anu bakal bisa mutuskeun ladenan bangsa.

Brutna ye Cakrawdaksana teu kanyongan ku ye Prabu Gonayit manyaho-nyaho mungsat getih tina tikoro ngabebengkang di alas pringgandingan salatumi balemak.

0: ayeuna Kresna hayang nyaho kaluarkeun deui ilmu panemu jampe lan papake
1: dalem ilmu dikit
0: besi aya ilmu anu kasungkur-sungkur pangabisa nu can katalaah.

0: Pitulung Maha Agung.
1: Aya we tagan geuning.
0: Anu teu disangka rahmat Pitulung Agung teu leh nyarengan ka makhlukna. Si Gonayit mah anu teu mahna kumelayang ti geganda wiat. Ulah kaget Kresna. Barang Kresna ngaret ka pangkeureun aya Batra Indra. Aduh! Keningan nyeteh pangersa ti sawarga kaulanun.
2: Ieu kula. Lumatak teh oge sing ati-ati. Tayeuna anyeun geus salamet. Si Gonayit mah anu geus kumelayang di gagana weati lain dina harti manehna geus eleh tapi cing ati-ati. Anu geus kanel, anu geus pinuh ku rasa hawa nafsu pribadina moal bisa diubaran deui. Rasa benci, ngewa, dendam jeung sajabana tetep nyantel dina hatena. Priatna jeung ati-ati.
0: Atuh kedah kumaha kaula pikeun ngungkulan ieu mangkeluk anu mede kitu margi sanes ka kaula wungkul anu bakal jadi hahalangna margi ka jalma-jalma anu lian oge moal oleh ngareksa kaula nuhun.
2: Ieu. Wede anjeun megera ini teh kaitu kakenali sada copot anoman perpancana suta. Yen eta anoman anu bakal bisa nyangkalak ieu anu ngaran si Gonayit mah.
0: Kitu pangresa.
2: Ieu.
0: Tepi nodama amit pangresa
2: los kula geudek pulang ka sawarga.

lebat lu mampah na kresna maksad na pangan anoman perpancana suta. Atu Batra Indra langsung mulih ka sawarga katsarios. Ie gondayit ma anu kumelayang digegana weati lami-lami nyirorot ka handap atuh. Kulantaran awak namui kabengket ku areui-areui anu aya di ieu leuweung. Anu temahna nyangsang dina haur cucuk, haur anu pinuh ku cucuk, cucuk anu sareukeut.

jasan kana cangking cucuk ka sebelah jeung leungeun aing ka beungkeut ye ku ari-ari anu sakieu kuatna ya. Edan. Teu sangka meni teu sangka nepi

0: Yakin ia jalma anu menta tulung ye. Tapi jika na ia jalma teh ahli seni.
1: Beda, beda ya.
2: Budayawan.
0: Atau budayawan.
3: Budayawan.
0: Kau ledek sampurkan yakin ia sorak datang na tirinya yakin angin anu kadieu datang na.
2: Angin
0: anu nganterkeun ieu sora. Ya. Di leuweung eta jigana.
4: Lajeng. Katut kaca Nyi Rorot ka ieu spring dan tangsa. Raden Katut Kaca ngajug-jug datangna sora.
0: Ngajeng hok ningali dina haur cucuk aya sirah ulag ileug kabeungkeut ku areuy. Bari jeung kocak dengek.
4: Geuning dewa tewas

0: di pedolan ieu are-are ku Raden Gatot Kaca kalayan dipangku ieu Gondayit mah dicanak kahana. Gatot Kaca oge ngajenghok barang digejligkeun kana taneuh ngadak-ngadak ieu tatuna sadayana istuning cager anu taya papadan teu aya tilas-tilas.
1: Aya kitu. Wih.
0: Sembah kapihatur kahunyuk pangarsa dewa.
2: Sebenarnya pengawa kaula teh lain dewa.
0: Sanes dewa
2: lain.
0: Teu mungkin da pupu ieu yakin anjeun tiasa ngamah jumantara.
2: Lain dewa wae anu bisa ngapung gigining papatong bisa lain dewa.
0: Ya. Laras, laras, laras, aku kitu teh mah, laras. Jadi,
2: aula manusia.
0: Oh, manusia nu kuna sabara taun yuswa?
2: Dihanap kene ka ulah.
0: Ah, bakal di aku anak atanapi adi ku kaula. Nganuhunkeun kana jasa sampean satria dupi kakasih saha?
2: Ngaran kaula Gatot Kaca. Gatot Kaca.
0: Gatot Kaca.
2: Iya.
0: Sae eta nami saha nu masih nami?
2: Entu mah kejeung nanyakeun ngaran hadinya.
3: Sae.
0: Rupina eta ngananna tina hana caraka?
2: Eta mah urusan kaula.
3: Dina magamatang.
2: Ari anjeun saha?
0: Kula ngaran ngenalkeun ayi kaula teh Gondayit mah.
2: Gondayit mah.
0: Laras,
2: urang mana?
0: Kula ti nagara Karang Kencana.
2: Karang Kencana.
0: Laras.
2: Karang Kencana teh.
0: Ya, nagara kajinan.
2: Jadi anjin bangsa jin.
0: Kula bangsa jin.
2: Naon anu jadi marga lantaran? Anjin panganyelap dina haur cucuk bari jeung kabeungkeut ku areuy.
0: Kula kabawa angin kabeungkeut ku areuy-areuy anu teu manah kula ragrag dina nyelap dina eta haur cucuk.
1: Nyelap rayet.
2: Nyelap dina haur nong-nong aya naon?
0: Haur cucuk.
2: Oh, haur cucuk. Dina haur cucuk. Jadi anjin teh kabawa angin.
0: Ya,
2: aya mitina kabawa angin naon atuh?
0: Hai kaula teh oko begalan pati jeung hiji jelema.
2: Hiji jelema.
0: Iya.
2: Hai kitu.
0: Iya. Eta jelema ngaranna Batara Kresna.
2: Kresna mana?
0: Ae Batara Kresna urang nagara Dwarawati.
2: Naon sababna anjeun gelut jeung eta jelema?
3: Tepira.
0: Tepira kaula teh rek menta sirahna.
2: Rek menta sirahna
0: tepino
2: sirah naon?
0: Sirah Kresna
2: edon nakeur naon?
0: Kula boga nagara keur katarajang panyakit kudu ditumalan ceuk hiji kolot kudu ditumalan ku sirahna Kresna anu boga gelar Batara.
2: Aduh ieu geuning musuh wa Batara kaula yakin ieu dosa musuh kolot ditulungan ku kaula.
0: Ari ajeun wawuh jeung Kresna?
2: Lain wawuh deui eta teh ua. Kaula ka Batara Kresna teh ua.
0: Oh jadi ajeun dulur?
2: Ora kapindo gawe.
0: Ya kabeneran lamun ajeun dulur pernah ua. Keung karumasaan kumaha engke cingpang neuteukeun ku ajeun sugan beunang sirahna bawa ka dieu dibeuli ku kaula aca.
3: Pindah ka Gombong Baraya.
2: Ngomong ka mana karep abong leta teu tulangan bibir teu diwengku dibebekeun bibir teu ku aing edan
0: kala molotot maneh ca
2: ulian lintang ti ku kaula dina waktu ayeuna bakal dikebuskeun di kana haur cucuk dibeungkeut tisya.
0: Kurang ngajar Gatot Kaca naon ditelesot lah
2: kurang ajar.

aku dulur lahir batin ku kaula lamun anjeun bisa ngaresotkeun di kula ye kula dibengkeut ku areuy-areuy. Ku hoe bari jeung diselapkeun deui dina haur cucuk.

0: Igun dayit ma anu kociak dengek munu tulung ka dewa. Gatot Kaca ngabelesat nebihan kawang awang kitu kaayaan. Keun urang teu nindihan leum sim geusan sampeureun sang urang tuna dihanyuang siang geusan alang. Para ginyokot ninggalkeun mangsa datang sampeureun deui ayeuna urang nyarioskeun. Dipalih kuloneun tutugan Gunung Parasu. Nyaeta di hiji guha aya anu nuju ngolah tapak teu aya sanes Arjuna panengah Pandawa. Anu parantos sataun lamina ieu Arjuna ngolah tapak mamrih elmu panemu jampe kalayan pamake. Anu ditungguan ku Semar ngababakan di salebakeunana ieu guha. Semar Astrajingga dawala.
1: Jang,
2: ulam.
1: Cing, Kakang Siling ka dieu kecucu. Cing, takol suling teh Jang.

Rengsai Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kanging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio Nuripidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantu judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Moal ayah anu nyesaku panah-panah kau lamun anjin dek niat goreng ka kau. Tapi ieu mah nyingsieunna newungkul cenah nancep dina tatangkalan.

0: Da, paralun malum kasuhun meninggali nu di pamri. Apunten anu ditenda kaulan nun Raka Prabu.
1: Ayai, syaha.
0: Meningakeun purba kesa ieu teh lanceuk maneh. Raka Prabu ieu teh rayi Arimi.
1: Wah, sia. Wah, Arimi nanyahaun Arimi. Dek nipu sia. Hah? Atawa ngejebak kaing. Awewe ti mana ye?
0: Ya teh rayi Raka Prabu
1: lain. Urang ajar.
0: Aduh, nguningakeun kaulanu.
1: Lain siap kurang ajar.
0: Obat. Laras ieu teh rayi. Sing bingah Raka Prabu ieu teh anu diarep-arep ku Raka Prabu. Nyai dipiwarang gaduh salaki geuning ti kapungkur ayeuna teh parantos kengeng jodoh.
1: Ngejebak sia kaing.
0: Lain Raka Prabu sanes sanes sanes aceuk Arimi. Si laras pisan ieu teh penasti kasahyang tumampara.
2: Iya inggih.
1: Iye Dewi Arimi ditewak dibalangkeun ku ieu Arima lain.
0: Tobat.
1: Pindah datang.

0: kurang ajar. Coba sia. Saha sia? Aing pisalakieun narimi.
1: Mana adi aing?
0: Tadi nyampurkeun teu di aku ku sia.
1: Penasti kersayang tumamparan.
2: Iya inggih.
0: Ieu Bima dirontok ku Arimba.
1: Nanging kalesan Bima nyingcet.
2: Duh.
0: Sedengkeun di sapengkeureun Bima teh gawir anu sakitu ngalungkawingna. Atuh ieu Arimba gugulitikan dina gawir. Hayu dihanapna teh emal. Anu temahna Arimba mebes kana emal.
3: Itu kayaanan.
1: Bakatingku gede awakna teras nobros ka hanap. Anu timul datang cai ti hanap. Buukna Arimba kaseret ku cai ti hanap. Anu temahna ngarumay karuhur mungsrat. Cai anu sakitu gedena.
0: Disebat nateh sirah cai kali rambut. Itu numutkeun riwayatna. Wow.